vejen. En lagde ud eller gik på en vals. En var for høj, da bølgen gik skævt. En var så sløj, den hang ud af hans hals.

alt hvad vi gør i en komposition fylder et rum mellem visken og rum. Hvorfor mon skrive til glemsel? Hvorfor mon spille et mumiespil? Syng med de ord, der ellers vil dø.

Billede kak, så sig en vestvendt vindueskrab. Stille stående luft mellem død og larm. Kun en indre færden i en afmålt og spredsikker verden.